まあまあまあ、わっすらにうよっすれに。あやめさあちゃん、いなみおどろく。あやめさあちゃん、うよっすれに。あゆみらめせうよっすれに。しゅせりやまふよっすれに。ばにゃ、うえんやにばたたびか。ばぱりわうえんわぼうえん。もうせせうにべりえん。Hey, where you sitting?